0: Fernando de Aro.
1: La mañana. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: No Carballiño, a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoyas, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira. Coa mellor materia prima. Mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais. Ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
5: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
6: Ata fin de mes.
7: Sí, só ata o 30 de setembro. Dá o salto a máxima rendabilidade en AXA Axencia Garriga, co depósito a un ano.
6: Dende son 1.000 euros ata 50.000 e garantízache un interese neto dun 3,05%.
7: Sí, un 3,05% de interese neto en só un ano. Corre e non deixes pasar esta oportunidade única e achégate antes do 30 de setembro. A AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
8: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-613092. Proximidad, profesionalidad y precio.
2: Do 18 ao 20 de setembro, Romaría da Saleta, en Astureses, Boborás. Domingo 20 ás 12 do mediodía, misa na capela e retorno da imaxe ata a Igrexa Parroquial de Astureses.
1: COPE Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Antonio Ameijeiras Adán, viúvo de Jovina Gómez Lorenzo, faleceu en Nogueira, Boborás, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María Flora, Dosinda, Avelino e Lorena Ameijeiras Gómez. Filla política, Anca. Netos, Ángela, Irene, Pablo, Tania, Gabriel e Patricia. Bisneto, Leo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 20 de setembro, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Mamede de Xendive, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Mamede de Xendive, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Dolores López Simón faleceu en Leiro. Descanse en paz. A súa filla Nieves Lara, fillo político Graciano, neto Brandan, convivinte Quinín, e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 21 de setembro, ás 12 do mediodía. Desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Lebosende, Leiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo, día 20 de setembro, a partir das 3 da tarde.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Antonio Ameijeiras Adán, viúvo de Jovina Gómez Lorenzo, faleceu en Nogueira, Boborás, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María Flora, Dosinda, Avelino e Lorena Ameijeiras Gómez. Filla política, Anca. Netos, Ángela, Irene, Pablo, Tania, Gabriele e Patricia. Bisneto, Leo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 20 de setembro, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Mamede de Xendive, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Mamede de Xendive, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Dolores López Simón faleceu en Leiro. Descanse en paz. A súa filla Nieves Lara, fillo político Graciano, neto Brandan, convivinte Quinín e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 21 de setembro, ás 12 do mediodía. Desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Lebosende, Leiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo, día 20 de setembro, a partir das 3 da tarde. O señor don Antonio Ameijeiras Adán, viúvo de Jovina Gómez Lorenzo, faleceu en Nogueira, Boborás, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María Flora, Dosinda, Avelino e Lorena Ameijeiras Gómez. Filla política, Anca. Netos, Ángela, Irene, Pablo, Tania, Gabriele e Patricia. Bisneto, Leo. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 20 de setembro, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Mamede de Xendive, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Mamede de Xendive, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.